Ovo je malo i za nas teško veče. Ovo je poslednji put da sviramo, da smo zajedno na pozornici. Volio bih da se sjetite ove večeri jednog dana, kao što ću se ja sjećati. Kad smo bili mi zajedno i kad ste vi bili zajedno i kad smo pjevali stare pjesme i kad nam je bilo lijepo.

snažni mladići prebacuju svjetski rekord visoko, više, puno više, puno više nego prije rata.

0: postepenom porastu,
1: pravo zadovoljstvo
0: u kritičnim godinama
1: može donijeti promjene.
0: Opet ćemo dokazati
1: neotpornom organizmu
0: ako bude, evo no, tri puta dnevno jednu žličicu uz malo vode.
2: Novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme.
0: Vrijeme za nas.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.
2: Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim, eto stvar, polako pjesmu od tebe.

blokirao neko sa BMW-om X6. Jutrić, kafica, cigarica, blokadica. To smo videli. To je nasilje.

0: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš! Cici, što si ljuta? Odljuti se!
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.

0: Imamo mi i naše pomele, ne trebaju one strane. Maša. Lepa si pomela, ljubite, nisam dvoga tela. Tome dirću, tome liju, za vrnuću bršiju. Ako hoćete, sve prije kože bilo. Neću postoći ti blažu, da ti skine tetovažu. I saki. Jen, dva, jen, dva, tri.
1: Slušate Blok radio.

Blokirao neko sa BMW-om X6. Jutrić, kafica, cigarica, blokadica. To smo videli. To je nasilje.

0: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš! Cici, što si ljuta? Odljuti se!
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.
2: Dobroveče, moje dame i gospodo. Ovo je ploča po 90-im. I kakva je dalje, jel? Po 90-ih neće biti gora, to je sigurno.

Obećao sam ti bio brda i doline kad sam kleknuo pred tebe na rinzol. Rekoh pokaži zvijezdu koju da ti skinem, sa 20 se život činio.

blokirao neko sa BMW-om X6. Jutrić, kafica, cigarica, blokadica. To smo videli. To je nasilje.

0: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
1: Cici, što si ljut? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš! Cici, što si ljuta? Odljuti se!
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.

0: glas koji pripada svima. Spread the word. Blokiraj tišinu. Blok radio.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radu,

voz. Pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek Beograd.

Blokirao neko sa BMW-om X6. Jutrić, kafica, cigarica, blokadica. To smo videli. To je nasilje.

voz. Pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek, Beograd.

Blokirao neko sa BMW-om X6. Jutrić, kafica, cigarica, blokadica. To smo videli. To je nasilje.

0: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš! Cici, što si ljuta? Odljuti se!
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.
3: Glas koji pripada svima. Spread the word. Blokiraj tišinu. Blok Radio.